Välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet ska vi få lyssna till Robin Widén, den inspelade predikan som spelades in den 12 september 2026 hos församlingen i Skälby. Men innan vi hör Robin, hör vi en sång.

0: sida av hos Herren, Gud. Det har varit mitt hjärta ett tag. Och det ska bli kort. Hoppas det är enkelt, begripligt, det tror jag nog att det blir. Det är ju vi vet att han uppenbarade sig för i olika namn. Och ett namn som kommer väldigt många gånger i Jobs bok. Men i övrigt i skriften så är det, tror jag, 13 gånger. Den allsmäktige står det i vår översättning. Jag är Gud, den allsmäktige. Det är Abraham som får den uppenbarelsen. Och grundordet där är ju El Shaddai. Och det talar om väldigt närhet. Och Gud, han förser på alla vis. Och det finns någonting i det här också. Där inget hopp finns. Rent mänskligt, halleluja, där är det hopp. Och där inget liv finns, där är alla förutsättningar för liv. Och det är om näring och innan i 15 kapitlet så hade den här striden varit på slätten mellan olika konungar. Och Abraham hade mobiliserat de bästa han hade i sitt hus för att rädda brorsonen. Och med det antal han gick emot de fyra konungarna som reste sig upp, så var ju den här en övermäktig. Den var övermäktig. Men han tog de bästa i sitt hus, 318. Och det kan man ju stanna till vid. Tre, det är ett gudomligt tal. Det är ett gudomligt tal. Tre, ja. Hela talet är egentligen andas en, ska jag säga, överlägsen organisation, om du så vill, eller en överlägsen styrelse. 3, 1, 8, det blir 12 om du plussar ihop det. Men 3, det talar om Gud. Det talar om gudomen. Halleluja. 1, en Gud. Halleluja. Det skulle jag säga, de är underbara. Det är att treenigheten, eller gudomen då, eller man säger, den är evig. Den är evig. Och den är så oerhört. Det är för vår frälsning. Du vet, vi är tredelade. Och det är ingen enighet i oss. Det är köttet står i strid mot själen. Och anden i våra människans liv är död. Där har du människans treenighet. Kropp, själ och ande. Det är total oordning. Och människan kämpar för att hitta en sann frid. Eller som det heter i de här demokratins, vad säger man? Broderskap. Vad är det mer? Hjälp mig.
1: Frihet.
0: Rättvisa, frihet, broderskap. Det här kämpar ju människan med. Och kämpar idag. 2026. Kämpa med de här frågorna. Och det ser bara ut som att det rasar emot denna fruktansvärda krafter som inte människan rår sig på. Men blir exponerade av och blir exponenter av. Men det här 318... enkla, unga, de mest erfarna i huset tog han och befriade sin brorson Lot och mötte Sodoms konung, den som ville ge honom av sitt. Men Abraham upplevde att han ville inte bli riktad. Han blev inte bli riktad av dessa konungarnas erbjudande. Han hade sitt liv i Guds underbara hand. Det vill säga, han lyfte sina händer. Hans liv var övergivet åt en konung. Och det var herrarnas herre och konungarnas konung. Och där uppenbarade sig Gud: var inte rädd. Jag är din sköld. Halleluja. Din sköld. Och din lön ska bli mycket stor. Jag går ju bort barnlös och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och så fortsatte han sin konversation med Gud. Men Gud sa: var inte rädd. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. För oss in i Efesebrevet. Vapenrustningen ska ta på oss. Trons sköld. Som gör om intet den ondes alla brinnande pilar. Och det är klart att det fanns en orolighet i Abraham efter det där nu. Sen började han tala om, han visste ju att skaran skulle bli så som sanden i havet och himmelens stjärnor. Lyft blicken, kan du räkna? Kan du räkna? Så stor ska det bli. Och det slöts ett förbund. Och så har du hela den här mänskliga situationen. När Sara, att det här finns inga möjligheter. Jag är för gammal. Och det här kommer inte att gå. Och så sker det på ett mänskligt sätt. Och det får oerhörda konsekvenser. Och mitt i den här tragedin, mänskliga tragedin, och då hon där Hagar som då föder Ismael genom Saras förordning, det ligger ju det här att namnet ska bevaras vidare. Det var så starkt på den tiden att namnet ska bevaras vidare, ätten, släkten. Men här går människan själv i liksom och väljer, det är Sara. Men där då hon får fly, så är det Herren som möter upp. Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Mitt i detta oerhörda lidande och svårighet så fann Gud henne vid en vattenkälla. Och den källan som ligger vid vägen till Shur. Varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Sara. Men gå tillbaka till din husmor och ödmyka dig under henne. Och Herrens ängel fortsatte, jag ska göra din avkomma så talrik att man inte kan räkna den. Du ska föda en son och du ska kalla honom Ishmael. Det var Herrens uppmaning. Och Herren har hört hur du har lidit. Och där gav hon den här källan. Du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, jag har fått en skymt av honom. Bella Rahoy. Gud är den som ser, kära Gud. Där kan vi vittna. Gud är den som har sett oss. Han kom till vårt hjärta och vi kunde lyfta vår blick upp och se honom. Genom tron. Genom tron fick vi se honom och komma till honom. Komma till den levande Guden. Och han är den Gud som sen har sagt att jag ska vara med er där. Han har inte sagt det. Alla dagar in till tidens ände, till tidens slut. Alla dagar. Halleluja. Varje dag, alla dagar. Jag är med er där. Det är ett sånt oerhört löfte. Och hon återvänder tillbaka. Jag ska inte stanna där, men den Gud som ser. Halleluja. Och när Abraham var 99 år gammal, det hade rört sig om 13 år då, sen första han uppenbarade sig som sköld. Jag är den allsmäktige. Halleluja. El Shaddai. Halleluja. Jag är den som ger hopp där inget hopp finns. Jag är den som ger liv där inget liv finns. Fruktbarhet där ingen möjlighet till fruktbarhet finns. Jag är den allsmäktige. El Shaddai. Den som är nära. Halleluja. Som när. Så som en moder när sina barn i sitt bröst. För att få den näring. För att växa till. Halleluja. Värme, näring. Det är han. Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig, var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan dig och jag ska föröka dig så mycket. Då föll han ner. Abraham på sitt ansikte och Gud sa till honom, se detta mitt förbund till mig. Du ska bli far till många folk. Och han ska upprätta ett förbund som det heter. Kär Gud. Och det land du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Kära Gud.

Din hustru Sara, säger han längre ner i 15 versen, ska du icke mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag, kungar över folk ska komma ifrån henne. Då föll herr Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa det för sig själv. Ska det födas ett barn åt en man som är 100 år? Och ska Sara föda barn, hon som är 90 år? Låt bara Ismael få vara inför mig. Det räcker. Men Gud sa, nej, det är inte så. Din hustru Sara ska föda en son återigen åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också Ismael skulle han göra till en släkt, stor släkt. Och Sara, hon skrattar, hon ler åt detta. Och det kommer i nästa kapitel där han ler, där hon ler. Hon log inom sig, sägs det i 12:e versen, och tänkte, ska jag känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal? Varför log Sara och tänkte, ska jag föda barn, jag som är gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig, och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa, jag log inte. För hon blev rädd, men han sa, jo, du log, Sara. Du log. Abraham log också. Där ska man säga, tokerier. Det kan inte vara möjligt. Det kan inte vara sant. Det finns. Ja, det finns ålder, säger väl människan. Men i det här fallet, halleluja, nästa år ska det ske. Men den allsmäktige, den som, halleluja, omvårdar, som när, den allsmäktige, som ger till fyllest alla behov, halleluja, trons människa. Och det finns också, man får ta en källa som talas om Isak. Och det är också ett gränsområde när det kommer till den här situationen när Isak skulle offras. Och efter det, båda kom tillbaka. Gud hade utsett offret, men det talar om Jesus på ett sånt underbart sätt som blev kött. Och där, nästa gång vi möter namnet Isak, det är när de får möta sin brud. Och allt detta sker vid källan. Det är det som är så oerhört. Och Isak som precis hade kommit tillbaka från Belrahoy, från bodde i öknen. Mot kvällen han gick ut, funderade ut på fältet, såg han upp där vid Belrahoy i Negev, denna öken, och som denna källa
som alltid har varit så nödvändig och är så nödvändig för oss idag. Källan, halleluja. Och källar, halleluja, används liv i våra liv. Ja. Och nya födelsen, den här källan som springer upp av fröjd i vårt hjärta. När vi minst av det väntar så kommer en sång, så kommer ett ord och tröstar oss på vägen. Det liksom förändrar hela vardagen. Hela vardagen blir förändrad i ensamheten med möte, halleluja. Där källan, halleluja, helt plötsligt springer upp i vårt inre med fröjd, med glädje, halleluja. Och Isak som en bild på Jesus. Och det heter om att båda lyfte sina ögon. Rebecka lyfte sina ögon och såg Isak. Isak lyfte sina ögon i den situationen och såg skaran komma, Eliezer, halleluja, med Rebecka. Kära Gud. Och det går en tid, så är det Jakob som får lämna sin bror genom ett sånt här, och då möter Gud upp genom ett sånt här. Och då möter Gud

honom. Men i 28 kapitlet, ja, i 3 versen, där har du: då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sa till honom: du ska inte ta någon av Kanans döttrar till hustru. Bryt upp, bege dig till Padan Aram, till din morfar Betuels hus. Ta dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till morbror Laban. Gud kommer igen. Den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. 28:3, 28:4, han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande så att du får inta det land som Gud gav Abraham, det land som du bor i som främling, kära Gud. Den allsmäktige. Där inga möjligheter finns. Halleluja, där Guds möjligheter. Där inga möjligheter till liv finns. Där är Guds hand med. Halleluja. Med fruktbarhet. Med lön, med omsorg, kära Gud.

inte så många ställen. 43 kommer det igen. Halleluja. Och 14. Det är den oerhörda situationen med Josef som sålts av sina bröder i främmande land. Och Jakob visste inte, han var förtvivlad i situationen. Och när de får någon, Josef hade eller prövat sina bröder. Och nu gällde det att ge den yngste älsklingssonen Benjamin skulle följa med. Och det var en sån oerhörd situation för Jakob. Men i 14:e versen i 43. I 11:e versen så säger far Israel till dem: om det måste bli så, gör då så här. Ta lite av landets bästa frukt i era säckar. Bär ner det till mannen som gåva. Lite balsam, lite honung, dragantgummi, ladanum, pistagenötter, mandlar. Ta med er dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överst era säckar. Kanske var det ett misstag. Ta också med er bror och res genast till den mannen. Må Gud, den allsmäktige, låt er finna barmhärtighet hos mannen så att han låter er andre bror och Benjamin följa med er hem igen. Och ska jag bli barnlös, så blir jag det. Jakobs ord. En oerhört stark situation. Vi kan inte tränga oss in i hjärtat, Jakobs hjärta, i detta beslut. Men låt det få bli så. Låt det få bli så. Gud, den allsmäktige. Där det inte finns möjligheter rent mänskligt sett, där är Guds möjligheter och Guds plan. Halleluja. Josef var där. Josef var

som bild på Jesus som människa. Halleluja. Jesus visste. Men ta med lite balsam. Och lite honung. Ta med den dubbla summan pengar. Återlämna pengarna ni fick tillbaka. Kanske var det ett misstag. Han prövade sina bröder. Och den prövningen gick rakt in i Jakobs hjärta. In i det djupaste. Ta också med er, Benjamin. Låt det få bli så. Den allsmäktige. Den allsmäktige, käre Gud. Den allsmäktige, El Shaddai. Det finns möjligheter till liv. Där inte livsmöjligheter finns. Älsklig son. En son var redan borta. Enligt bröderna. Ett vilddjur tog honom. Se här är blodet. Se här är manteln. Den fina som hade gjort. Se här. Detta förräderi av bröderna. Prövades hjärtat. Och 25 läser du. 48:3. Och en till. Ska alldeles strax avsluta. 48:3. Svälten var svår i landet. När det ätit upp säden som det hade hämtat från Egypten. Nej, 48 sa jag. 43, där var ju också svälten innan. 48:3, samma. Efter en tid sa man till Josef, din far är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner, Manasse och Efraim. Man sa till Jakob, din son Josef har kommit till dig. Israel samlade då sina krafter och satte sig upp i sängen. Han sa till Josef, Gud, den allsmäktige, uppenbarade för mig i lus i Kanans land. Han välsignade mig och sa till mig, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta många folk komma till dig. Och jag ska ge dig ditt land efterkommande. Släkt. Och där han vaknade upp. Herren Gud var där i en dröm om natten. Han var här och jag visste inget. Så reste han upp en sten, hällde olja över stenen, smorde stenen som han hade haft till huvudgärd. Halleluja. Käre Gud. Det talar ju om det. Halleluja. Församlingen, vi är levande stenar. Vi är levande stenar i hans byggverk. Den allsmäktige var när mig. Den allsmäktige välsignade mig. Den allsmäktige kom till mig. I lus. Halleluja. Här var han sjuk, här var han dålig. Men han sa till Josef, den allsmäktige som kom till mig. Han fick se stegen och änglar stiga upp och ner. Förbindelsen mellan himmel och jord. Halleluja. Vi är födda på nytt. Vi är levande stenar insatta av honom. Den allsmäktige. Halleluja. El Shaddai. Han är mer än det. Halleluja. Halleluja. Han är allt för vårt hjärta.
Det Jesus var för sina lärjungar, det är den helige ande för oss. Han är allt för oss, han är allt för oss. Han när oss, där inga möjligheter finns, där är möjligheterna. Där inget hopp finns, där är hoppet. Hoppas på Gud, halleluja, den allsmäktige, halleluja. Och här ville Josef förändra Jakobs län när han korslade sina händer och välsignade. Nej, inte så min fader. Det här är den äldste. Jag vet, även om han var skum. Jag vet. Vad jag har gjort, halleluja. Det är rätt och riktigt, käre Gud. Efraim och Manasse. Manasse den högra hand, Efraim den vänstra hand. Han la sin högra hand på Efraims huvud trots att han var den yngre, och sin vänstra på Manasses huvud trots att Manasse var den förstfödda. Kär Gud, han la händerna i kors och han välsignade Josef och sa det. Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför, och den Gud som har varit min Herre från min födelse ända till denna dag. Halleluja, halleluja. Den ängel som har förlossat mig från allt ont. Halleluja, han ska välsigna pojkarna. Det ska uppkallas efter mitt namn, och mina fäder Abraham och Isaks namn. Det ska föröka sig och bli många på jorden, kära Gud. Var den 14:e versen. Men Gud den allsmäktige som uppenbarades för mig i lus, kär Gud. 49 och 25, där kommer det igen. Halleluja. Där han välsignar sina söner ifrån bädden. I 24:e versen. Men hans båge, det är Josef, är ett ungt fruktträd. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. Bågskyttar oroar honom. Det skjuter mot honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast. Och hans händer och armar spänstiga genom Jakobs mäktiga. Genom herden, Israels klippa. Genom din fars Gud som ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelse från himlen. Där ovan, och välsignelse från djupet som ruvar där nere. Välsignelse från bröst och moderliv. Din fars välsignelse når högt. Högre än mina fäders välsignelse. Till det eviga höjdernas härlighet. Det ska vara över Josefs huvud. Över gässan på försten bland sina bröder. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. All den himmelska världens andliga välsignelser, käre Gud. Och han ser dig och mig så som levande stenar långt högre. För den kärlek som Gud hade till människan. I vårt förlorade tillstånd. Den kärleken var djupare och högre än den han hade till sina himlars verk. Kärleken var så stor att han utgav sig totalt i utblottelse för människan. Han steg ned, blev människa. Den kärleken är fortfarande än idag. Den är starkare. Han ser resultatet. En människa som kommer till tro på honom och blir en levande sten. Halleluja.
Det står om mannen och köpmannen. Sålde allt för att köpa, få tag i den skatten. Sålde allt för den pärlans skull. Det är ju dig och mig han talar om. Där det rättfärdiga ska lysa så som solen. Halleluja. Och Josef, det är en bild på Jesus. Du ser bara välsignelser. Den allsmäktige, och du ser bara välsignelser. Käre Gud. Jakobs mäktige genom herden, Israels klipp. Genom din fars Gud som hjälpte dig, genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelse från himmelen. Vi är så rikt välsignade i honom. Halleluja. Snart så heter det också halleluja, vi ska gå för att möta honom. Lämna jordelivet. Den Gud som är Shavé. Halleluja. Det är någon som sa, när vi föds, då drar vi in luft, det är inte så, syra i våra lungor. Och när vi lämnar jordelivet, då pustar vi ut. Det är på samma vis du uttalar ordet Shavé. Det börjar med en inandning och det slutar med en utandning. Halleluja. Det ligger, halleluja, Guds levande existens, halleluja. Han är i sanning den som är, den som var och den som skall komma. Halleluja. Han får vara kär Gud. Tack för ditt levande ord, Jesus Kristus. Halleluja. Tack att ditt namn inte bara är den allsmäktige El Shaddai. Tack att det är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer. Halleluja. Tack för alla sidor i dig. Tackar du den som när. Tackar du den som har omsorg. Tackar du den som är den gode herden. Halleluja, för oss. Du vakar i alla situationer. När det är som mest hopplöst. Fruktlöst. Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Du är den allsmäktige. Den som förser. Halleluja. Den som utökar, halleluja. Den som ger mångfald, halleluja, halleluja, halleluja. Den som ger liv där inga möjligheter finns. Den som ger hopp där inget hopp finns. Ära vare ditt namn, halleluja, halleluja, halleluja. Tack för alla dina sidor, halleluja. Tack Jesus att du lever. Och tack att du älskar oss så högt. Tack Jesus Kristus, halleluja, halleluja. Jag prisar dig, jag lovar dig. Tack för den rättfärdighet som kommer av tro. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus Kristus att vi äger dig. Tack att det är hopp. Tack att det är liv. Tack att det är balsam, halleluja. Tack Jesus Kristus att det är näring, jag prisar dig. Tack Jesus, du kommer snart, halleluja, för att hämta det dina. Hjälp oss från dag till dag, Jesus Kristus, att vara ett enkelt levande brev. Jesus Kristus,
som kan läsas. Ära vare ditt namn som kan läsas. Jag prisar dig, jag lovar dig, jag ärar dig. Tack för seger. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över närradion, över Stockholms närradio då, 88 MHz. I det här programmet har vi hört Robin Widén tala. Det var en inspelad predikan från den 12 september 2026. Och nu efter den hörde vi en sång, och det var Robin Widén och Mikael Eliasson som sjöng Jesu namn, det skönaste jag vet, i en inspelning från tidigt 90-tal. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt en timme på måndag kväll klockan 18. Och vill du ha mer information, vill du ha kontakt, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Där finns även vår podd där vi publicerar nästan samtliga av programmen som vi sänder över radion, plus lite till. Så välkommen till maranata.se. Innan vi går ur eten om ungefär 10 minuter ska vi lyssna till ytterligare några sånger.

0: han sådde växer nu upp till en skog.
1: Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi går nu alldeles strax ur etern. Jag önskar dig välkommen till vår hemsida på maranata.se om du vill ha mer information. Gud välsigne dig och på återhörande snart igen.

Låt oss resa oss och lyssna till dagens evangelietext slik det står i Matteus evangelium kapitel 28 vers 16-20. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Slik lyder Herrens ord. Aller først så har jeg bare lyst til å si en varm takk for innbjudan til Ørkeljunga til Eket. Jeg reiser videre til København og tar fly derfra til Spanien. Og skal være et par vekker på Centro Sarepta. Det er Bibel- og misjonssenteret som Sarepta har i Spanien. Der er det bibelundervisning under hele året. Der er det mulig at resa ned, ta del i noe av undervisningen en vecka, två, et helt år. Om du vil lese litt mer om Sarepta sitt arbeid, så kan du bare google misjon Sarepta. Sarepta er det norske ord, det spanske ord for navnet Sarafat, altså der Elias ble sendt til denne enke i Sarafat. På norsk står det Sarepta, på spansk står det Sarepta. Det er stedet der det var en krukke som aldri ble tom. Og så var det fint å høre barna som sang her. Takk skal dere ha for det. Jesus, han hadde befalt sine lærjungar om å gå til Galileen. Der møtte han dem. Der står han sammen med 11 lærjungar. Det var ingen supermänniskor han stod sammen med når han ville ge sitt missionsuppdrag og sin missionsbefaling. Det var 11 män som hade svekat honom på det aller groveste. Vi sa det i går kväll att lärjungarna satt den sista kvällen sammen med Jesus i en sal i Jerusalem och så sang de ifra Saltaren 116: Mine löften till Herren vill jag uppfylla. Och så känner vi historien, det gick ut därifrån. Och så är det en historia bara om svek, om misslyckande, om brutna löften. Om lärjungar som visste det att de var inte i stand till att stå mitt i prövelse och frestelse. De hade gett Jesus starka löften om att aldrig sveka, om att aldrig förneka. De var beredda till både fängelse och till att dö med honom. Och så mötte du disse som satt och sang: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Det är bara skam och svik och misslyckande tillbaka. Det som är stort, det att det satt en till och sang den kvällen sammen med sina lärjungar. Jesus, han satt och sang den kvällen: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Och det talade vi lite om den första kvällen, om hur Jesus hade lovt sin far om att komma till jord och ta vår plats och öppna en väg till Guds himmel för oss syndare. Och så är hans historia en helt annan. Det är en historia om fullkommenhet, om lydnad, om sannhet, om en som var i stand till att hålla sina löften.
Och så har han kallt sina lärjungar till ett möte på Galileen, på fjällen. Han kunde ha valt ut någon andra. Han kunde ha sagt att dessa lärjungarna, de är det så lite tak i. De är så svaga, de är så små. De är inte till att lita på. Men Jesus, han gör inte det. Han kallar sina lärjungar, dem som han älskade så högt, till ett möte på Galilea. Och så är det någon som ser han, och så ser texten det att de fallt ned och så tillbad de han. I möte med Jesus, syne av Jesus, verkar det i deras liv att de faller ned och så har de trang till att tillbe han, till att tacka han. De har bara mött godhet av Jesus. Efter sitt fall, efter sina nederlag, efter sitt svik, så har de bara mött godhet av Jesus. De har inte mött åklage på åklage. De har inte mött en Jesus som hade behov för att tala ut med dig och fråga dig, varför kunde du falla? Varför kunde du förneka? Varför kunde du låta mig ensam tillbaka? Du möter en Jesus som kom in i deras skam, och så förkynte han frid och talade med dem och sa det att frukt icke. De har inte blivit supermänniskor dessa dagarna som ligger emellan. Men du har att göra med helt vanliga män, men som har fått uppleva vad nåd är för något. Vad nåd är för något. Och så läser du det att också den dagen så är det någon som tvivlade. Det står inte en flock med överbevisade discipler, överbevisade lärjungar. Det var någon som tvivlade också den dagen. In i en slik flock med människor är det att Jesus ger sitt uppdrag, sin befaling. Gå därför ut. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Han lovar dig ingen framtid full av berömmelse och ära. Han lovar dem inte enkla dagar. Men i Lukas 10, vers 3 så läser vi det så här. Gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Det är lite av ett bilde. Som lamm. Tänk dig en flock med vargar. Och så placeras det ett lamm mitt inne i denna flocken. Tror du lammet får vara i fred? Tror du lammet får ha goda dagar? Det är ett starkt, starkt bilde när Jesus säger något om vad uppdraget och kallet till att följa han och gå för han och leva med han bär med sig i livet. Gå, jag sänder dere som lamm bland vargar. Men Jesus, han gav ett löfte till sina lärjungar. Och det var så fint att höra barnen sång akkurat det. Alla dagar vill han vara med mig. Och jag vill se det 1000 gånger hellre och leva ett liv med oro och många ting och motstånd, men sammen med Jesus, en i ro och fred borte ifrån Jesus. Jag fick ett tema för denna predikan, denna förmiddag. Och det var temaet sent att vittna om Jesus. Ofta så kan vi stanna vid detta sänd att vittna. Och detta hela vårt fokus på detta, att vi må vittna. Men lägg märke till det står sänd att vittna om Jesus. Om Jesus. Det är han vi ska få vittna om.
Det är det vi har sett vi ska få vittna om. Och jag hade så lyst att ta dig med in i ett avsnitt i det gamla testamentet som lar oss möta en kvinna som går där och vittnar om sin älskare. Och vad hennes vittnesbörd, vilken verknad det har i människors liv. Och då ska jag in i Högavisen kapitel 5. Där möter du bruden. Du möter Sulamit. Du möter en brud som står där som ett förebild på den troende, den kristna menighet. Högavisen, det är ju boken som handlar om förhållet mellan brud och brudgum. Mellan Sulamit och Salomo. Men djupast sett ett bild på förhållet mellan den kristna menighet och Jesus som vår brudgum. Han är min brudgum. Jag är hans brud. Det är inte ett likvärdigt förhåll. Du möter en som bara är god, en som bara är trofast, är brudgummen. Och så möter du en som igen och igen kommer på avstånd ifrån han, sviktar han, gör han emot, stänger han ute ifrån sitt liv, känner på olust till att följa efter han. Och så möter du henne i kapitel 5. Ett aller groveste fall. Hon har stängt han ute ifrån sitt liv. Han har knackat på dören för att komma in, att bära något gott in i hennes liv. Och så har hon bara latt han stå där ute utan att öppna dörren. Men så kommer hon till sig själv. Och så erkänner hon det att jag kan inte leva förutan honom. Och så begir hon sig på sökande efter honom. Men så finner hon ham inte. Och så ska vi läsa sånt som det står i kapitel 5, vers 6 och utöver. Jag sökte honom, men fann honom inte. Jag ropade på honom, men han svarade mig inte. Väktarna fann mig där de gick runt i staden. De slog mig och sårade mig. De ryckte av mig min mantel, dessa murarnas väktare. Lova mig, Jerusalems döttrar, om ni finner min vän, vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Och så svarar vännerna: hur är din vän bättre än andra, du skönaste bland kvinnor? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Hon ber om hjälp efter att hitta sin älskare. Och så möter hon en flock som inte har förståelse för hennes sökande, som nästan förakter henne, som nästan ler av henne. Vad är det väl med din vän som är så mycket bättre än andra vänner, spör de. Frågar de. Vad är det väl med din vän? Hur är din vän bättre än andra? Det kan vara en fråga att ta med sig idag. Vad är det som gör Jesus så annorlunda för oss än alla andra? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Du möter inte en flock med vänner som säger ja, vi vill söka efter han. Du möter det helt motsatta. De föraktar henne, de ler omtrent av henne. Och så möter du en brud som bär fram sitt vittnesbörd. Och så säger hon det så här ifrån vers 10. Min vän är strålande vit och röd. Ypperst bland 10 000. Och så ska vi inte läsa hela texten, men hör. Hans huvud är, säger hon. Hans hår är. Hans ögon är. Och så skildrar hon hans ögon. Hans kinder. Hans läppar. Hans händer, hans kropp, hans ben, hans gestalt, hans mun är sötma. Allt hos honom är ljuvligt.
Sådan är min vän, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Här möter du ej som vittne om sin älskade. Hon vittnar bara om sin älskade. Bara om han. Han. Inte ett ord om sig själva. Bara om han. Så här är min älskade. Jag tror det är mycket av vår olycka idag. Mycket av vår sorg idag. Att det i så stor grad förkynnes i kyrkor och bönehus om allt annat än om Jesus. Det satt en kvinna över graven och gråt. Varför gråter du, blev det spurt. Och så svarar hon: de har tagit min Herre bort ifrån mig. Det sitter människor runt i kristna församlingar idag och bärer på den samma gråt. Det är så sällan jag får höra om Jesus, om vad han har gjort. Det förkynnes om alla slags tema, men så sällan om Jesus. Det är sorgen för många. Här är det ej som bara vittnar om han. Han är sån. Han. Och så säger hon det: allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och så ska du höra vad som står vidare. Där frågar de henne: vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Vi ska hjälpa dig att söka honom. Lägg märke till det. Vittnesbyrde om kongen, om brudgommen, om hennes älskade. Det hade båret en trång in i deras liv om att också de måtte få möta ham. De står där plötsligt med ett önske om att få leta efter han, om att få söka honom samman med henne. Hennes vittnesbud hade gjort något mitt i deras likegyldiga kalla hjärtar. De hade fått höra om han som är utmärkad framför 10 000, om han som är vit, han som bara är ren och sann och god, han som är röd, som siktar på den blodiga frälsar. Och så var det skapt en trang i deras hjärtan: vi må få leta efter han. Vart har din vän gått, spör dem, frågar dig. Och så svarar hon: min vän har gått ner till sin lustgård. Men är inte det underligt? Hon visste ju inte var han var. Det var ju därför hon sökade efter han. Hon gick ju i sin sökande. Hon var kommit på avstånd ifrån sin älskare. Och så gick hon där. Hon måtte möta han igen. Men var var han att finna? Och så bärer hon fram sitt vittnesbud. Och så verkar det något i hennes åhöreras hjärta. Men så verkar det också något i hennes eget hjärta. Plötsligt så är det klart. Plötsligt så ser hon det som hon inte så. Plötsligt så minns hon det som hon hade glömt. Han hade ju sagt till henne att där var han att finna. Tänk det. Du som känner att du är kommit på avstånd ifrån Jesus. Du som tänkande så långt borta. Du som söker och letar efter han. Du ska få lov att se något också till ditt eget hjärta. Du ska få gå till ditt eget hjärta. Och så ska du få se något till ditt eget hjärta om det som du har hört om Jesus. Om vem han är. Om hur han är. Och så ska det få bli till hjälp också i ditt liv. Och så ska du få gå till din granna. Så ska du få göra det i din församling. Och så ska du få göra det i ELM sin sammanhang. Och så ska du få göra varenda du måtte finnas i denna världen. Du ska få vittna
om honom, om hur han är. Jag har ofta sagt det. Jag satt i Oslo för många, många år sedan. Där satt jag samman med en god kamrat. Han var verkligen ledsen, han var förtvivlad. Och hans djupa sorg bestod i det att han hade ingen käraste. Han savnade sån en flicka och dela livet med. Och så sitter han där och sätter ord på sin nöd och sin längtan. Så träffade jag han igen många år sen på en konferens. Och när jag ser honom så kommer han i möte med mig och så lyser hela hans ansikt. Och så tar han upp sin pengepung och så drar han upp ett litet bild av sin fru. Då har han akkurat gifta sig, det visste jag om. Och så säger han, Jan Tore, här är min fru. Och så begynner han att berätta om henne. Inte ett ord om sig själv. Inte ett alls ord om vad som hade hänt i hans liv de åren som har gått. Men nu står han här bara och berättar om sin fru. Och det var fantastiskt att möta det. Och så är det ju sånt på en konferens att man pratar 2 minuter med en och 3 minuter med en annan. Det som jag aldrig glömmer från den konferensen. Jag såg min vän stå med olika människor. Men hela vikenden så stod han där med bilderna av sin fru. Och jag hörde inte vad han sa. Jag stod ofta lite på avstånd. Men jag visste vad han sa. Slik är min fru. Sådan är min vän. Hela vikenden. Och jag är ganska säker på att det var inte så här att kvällen för han skulle resa på konferens så blev han kallt in av sin fru. Och så blev det sagt, nu må du höra här. Nu ska du på konferens och nu må du ta med dig detta bildet av mig. Och så må du berätta om mig till alla de möter på konferensen. Det var inte det, men det var bara hans kärlek till sin fru. Hans hjärta flöt över av kärlek till sin fru. Och så prägade det hela hans tale. Sänt att vittna om Jesus. Och vi kan ha föredrag och lektioner om hur vi ska vittna och hur viktigt det är att vittna. Men så glömmer vi det viktigaste, det att hjälpa varandra in närmare till Jesus. Att vi själv får se honom. Att vi själv får ett möte med honom som gör att vi får trang till att tillbe, till att tacka honom. Då vill vittnesbyrde om han lyda både lokalt, globalt till världens änder. Så här är min vän. Så här är min älskade, ni Jerusalems döttra. Så stod Jesus där föran sina lärjungar. Och så säger han dem att mig är gett all makt i himmel och på jord. Och så säger kanske du, ja men jag kan inte, men Jesus kan. Så säger kanske du, jag vet inte, men Jesus vet. Och så säger du kanske, men jag är så trolös. Men så säger han att han är trofast. Och så säger du att du vet inte vad du ska säga. Och så säger han att han ska ge dig ord. Och så säger han att han ska vara med dig. Och så ska han bevara dig. Och så ska han välsigna dig. Och så blir det till liv, till himmel, till frälse och fred för den som i tro får ta emot det budskap. Sänt att vittna om honom. Helt till slut bara ett litet glimt ifrån Bibelskolan i Tromsø ifrån Fjellheim. Där hade de en tradition varenda år så fick de lagat en skolgense när året var slut. Där var det 3 ting som alltid hade sin plats. Det var logoen till skolan. Det var navnene på alla anställda och elever.
Och så var det också ett bibelvers som de alltid tryckade på gänsaren. Gärna ett bibelvers som hade tagit betydning något extra i löpet av året. Och så var det ett år att de hade lagat skolegänser. Där stod logoen på, där stod alla namnen på. Men de hade inte skrivit på ett enda bibelvers. Kan du tänka dig en bibelskola och laga skolgänser utan ett enda bibelvers? Istället så hade de valt en sättning. Och så hade de skrivit den sättningen 3 gånger på ryggen. Och den sättningen, kan du tänka dig en bibelskola och laga skolgänser utan ett enda bibelvers? Istället så hade de valt en sättning. Och så hade de skrivit den sättningen.

Oändlig nåd, Guds nåd i dikt, bild och psalm. Välkomna till detta program med mig, Karin Brav. Vår bild idag handlar om när hjälparen, Guds heliga ande, kommer. Den är gjord av Marianne Nordström och jag har funnit den i tidningen Kyrka och Folk. Bilden är en teckning ungefär kvadratisk. Utgångspunkten är

När Jesus är med sina lärjungar precis innan han blir fängslad och han säger till den: Hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Det är från Johannes 14, 26. På bilden ser vi Jesus tala till sina lärjungar. Jesus står mitt i bilden, prästklädd, och lärjungarna står i en cirkel runt honom. Bakom lärjungarna skymtar mörker, men de riktar sina blickar fast på Jesus. Över honom strömmar ljuset. Det är Jesu förutsägelse som går i uppfyllelse. Guds ande kommer ner som en duva, och runt om Guds ande kommer eldslågor, tecken på andens gåva. Jesus håller upp sin högra hand till välsignelse. Sin vänstra hand håller han ut mot lärjungarna. Det är det som ska få Guds andes gåvor. Jesus har en gloria runt sitt huvud, och glorian är korsmärkt, ett tecken på Jesu offerdöd. Det som bilden beskriver gick i uppfyllelse på pingstdagen, detta som Jesus berättade dagen före sin offerdöd. Hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Johannes 14, 26. Och bilden var av Marianne Nordström. Vi lyssnar nu till en pingstsalm av den store danske diktaren Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig om vad som händer när Guds ande kommer. I salmen finns 40 stycken lovprisningsord, halleluja. Salm 160.

Pingstens stora psalm är psalm 161 av Paul Nilsson från 1934. Psalmens fyra verser kan sammanfattas med en intensiv bön. Helige Ande, hör oss, väck oss, fräls oss, led oss. Men den är en lång bön till Guds helige Ande om hans stora gåvor till oss personligen, till våra trosvänner, till Guds församling och till hela världen. Guds ande kan allt detta. Han är Guds helige ande, sanningens ande och kärlekens ande. Denna psalm är verkligen angelägen som en personlig bön och som en bön för kyrka och församling. När vi sjunger den får vi en fantastisk hjälp av koralen som är 300 år äldre, skriven av Melchior Vulpius. Koralen innehåller flera långa nedåtgående rörelser och vi tänker på Guds helige ande. Och så har den två lysande höjtoner och inspirerande harmonier. Så jag vill verkligen rekommendera psalmen 161 till inspiration för tro, hopp, kärlek, kraft och frimodighet. Helige Ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla. Slättöks kyrkokör är det som sjunger.

Innan vi lyssnar till början av Carl David Avirséns och Valdemar Åhléns sommarsalm ska vi tänka på lidande trossyskon i Nigeria med versen jag läste i början. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes 14, vers 26. Och nu en vänlig grönskas rika dräkt. Och jag, Karin Brav, önskar er en välsignad pingst. Jesus är Herren.

0: fårskötsel. Psalm 23. Herren är min herde. Han för mig i vall på gröna ängar. Vi tycker om bilden av Herren som vår herde och oss som får i Guds jord. Den talar om trygghet och omsorg. Men det finns också nidbilder som baseras på modern fårskötsel. Fåren beskrivs som instängda, dumma och förhindrade av stängsel att nå friheten. Gräset upplevs dessutom alltid grönare på andra sidan stängslet. Bibelns bild av fårskötsel kommer från en helt annan miljö. Där finns inga stängsel, utan fårjorden vandrar fritt. Herden leder och skyddar den med sitt liv om så skulle behövas. Friheten och tryggheten finns i herdens närhet. Där är jag fri. Där får jag kraft. Där får jag mat och dryck till både kropp och själ. Vi ber. Herre, var min herde. Tack för att jag får vara fri under din ledning. Hjälp mig att förmedla den bilden av vad det är att höra dig till. Amen.
1: Saltarklanger med Per Runesson, producerad av Norén.

oövervinnelig räddare i nöden. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Saltaren kapitel 42, vers 6. I coronatider är det lätt att förstå och känna igen sig i den första frågan. Många känner oro och ångest inför framtiden. Hur ska allt gå? Vem ska vi lita på? Hur blir det med min utbildning, mitt jobb eller med sjukvården? I nästa mening från psalm 42 kommer vändningen. Författaren svarar på sin egen fråga och uppmanar sig själv att sätta sitt hopp till Gud. Mitt i all oro är han övertygad om att Gud ska komma med räddning. I oro och tunga perioder får också vi försöka påminna oss själva och varandra om vad Gud har gjort och lita på att han kommer till vår hjälp. Det har Gud själv lovat och hans löften kan inte svika. Att vi känner oro, sorg och smärta är naturligt, men det får inte göra att vi tappar blicken på Jesus. I svåra tider får vi istället be och ropa ärliga böner till Gud och hoppas på honom. Kort innan Jesus utlämnades för att dö på korset sa han till sina lärjungar: nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Bedrövelse vänds till hopp och glädje här också. Tänk att Jesus lever, att han verkligen har uppstått. Under påsken får vi tid och möjlighet att påminnas om det fantastiska och ofattbara i att Jesus har övervunnit döden. Det är någonting vi alltid kan sätta vårt hopp till, särskilt när problemen hopar sig, när vi möter motgångar eller oroar oss för framtiden. Jesus var död men lever igen. Det är en grund som håller att bygga sitt liv på. Oavsett hur det ser ut runt omkring dig, hur ensam, trött eller oroad du än känner dig, så är du fri och förlåten i Jesu namn. Genom tron på Jesus har vi del i det eviga livet och har fått löftet om att ondskan och lidandet på jorden en dag kommer att ta slut. Jesus är oövervinnelig och hans seger är också din och min. Flera av lärjungarna hamnade i fängelse för att de fortsatte prata om Jesus efter att han hade uppstått. Men de vägrade sluta. Varför då? Jo, de visste att ingenting kunde rå på dem längre. De visste att de tillhörde det vinnande laget. Inte ens döden var längre ett hot. Tänk om det Jesus gjort kunde få en ännu större plats också i våra liv. Om vi kunde stanna upp och försöka förstå vad det betyder. För alla problem, ja, till och med pandemin, bleknar i jämförelse med vad Jesus utförde på korset. Han tog våra synder på sig, övervann ondskans makter, och nu bjuder han in alla som tror på honom till ett evigt liv. Den glädjen kan ingen ta ifrån oss.

God förmiddag och välkommen till gudstjänst här i Roseniuskyrkan. Och i Roseniuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och den visionen vill vi ska genomsyra allt vi gör och den här gudstjänsten. Jag heter Daniel Karlsson och jag är medlem här i kyrkan och jag är mötesledare. Och idag så är det den 17:e söndagen efter trefaldighet och temat är rik inför Gud. Och idag har vi glädjen att få fira högmässa och Stellan Bengtsson är här för att leda oss i den. Tack för att du är här. Och under högmässan så kommer vi följa den här agendan som du kunde hämta på vägen in. Men det mesta av det som församlingen säger kommer upp på skärmarna också. Och alla texter till sångerna kommer upp på skärmen. När vi tar emot nattvarden så är det gluten i brödet och alkohol i vinet. Om du vill ha glutenfritt bröd så kan du säga till Stellan när han kommer fram så får du det. Och vi tillämpar obrutet duklag. Så när du tagit emot brödet och vinet så får du stanna en stund och sen gå och lämna plats för nästa så det flyter på så. Efter predikan så kommer vi att ta upp en kollekt och den kollekten går idag till Roseniuskyrkan, till verksamheten här. Gåvan är helt frivillig men vi får inte några statsstöd eller bidrag för verksamheten här utan lönerna till Martin och Sofia som är predikant och ungdomsledare, de betalas helt av våra gåvor. Så, vi ber för gudstjänsten och så sjunger vi den första sången. Jag tackar för att du har samlat oss här idag, kallat oss till gudstjänst. Jag ber för den här stunden, jag ber för Stellan, för den predikan han ska hålla. Och jag ber för oss att du ska öppna våra hjärtan så vi kan ta emot det du vill säga till oss idag. Jag lägger den här gudstjänsten och oss själva i dina händer. I Jesu namn. Amen.

Sonens och den helige Andes namn. Amen. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må hos oss finna en beredd boning, genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den som gör Guds vilja består för evigt. Så lyder de sista orden i episteltexten idag vi snart kommer att lyssna till. Att göra Guds vilja handlar det alltså om. Och vad är då detta? Hur blir man rik inför Gud? Det är ämnet för denna söndag. Att göra Guds vilja, det är att ha Jesus med sig i livet. Att han får vara nummer ett. Att det är till honom jag får komma med alla mina synder, med alla mina tillkortakommanden. I visshet om att han vet allt och han vill förlåta dig allt vad du har att säga, vad du kommer ihåg och vad du inte kommer ihåg. Så får du och jag som syndare komma inför Herren i visshet om att där finns det en vän som aldrig sviker. Där finns det förlåtelse för oss allesammans. Så låt oss så be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Hej, jag heter Elsa och jag är en av söndagsskolledarna här i kyrkan. Och nu är det dags för alla barn som vill att komma fram. Vi har söndagsskola från 3 till 10 år och de som är mellan 3 och 6 år ska vara med mig och Märta. Och vi går till höger när vi kommer ner för trappan och så kan ni stanna vid stoppskylten. Och ni som är från 7 till 10 år är med Gunnar och ni går till vänster ner för trappan. Och nu ska vi se vad som finns i skattkistan idag.

Dahlia, vill du öppna? Vad är det där för något? Precis, en kudde. Det brukar man ha när man vill vila. Och så är det får. Hur låter fåren nu igen? Någon som vet hur ett får låter? Ja, precis. Vi får se vad det är för berättelse vi ska ha idag. Men innan vi går ner ska vi sjunga barnens sång.

Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som ensam är vårt hopp och vår styrka, ge oss nåd att göra din vilja.

0: kommer textläsningarna då.
1: Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Andra Moseboken kapitel 32, verserna 1-4 och 30-35. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp i Egyptens land, det vet vi inte." Då sa Aron till dem: "Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig." Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och de sa: "Detta är din gud Israel som har fört dig upp i Egyptens land." Nästa dag sa Mose till folket: "Ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd." Mose gick tillbaka till Herren och sa: "Och detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i." Men Herren svarade Mose: "Den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när dagen för min straffdom kommer ska jag straffa dem för deras synd." Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde. Och dagens episteltext är hämtad från Första Johannesbrevet kapitel 2, verserna 15-17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Matteus. Jesus sa det: samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himmelen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Kan vi sitta ner? Om att vara rik inför Gud handlar det alltså om idag. Den gammaltestamentliga texten från andra Mosebok, där berättas det om vad som hände när Mose var på Sina i berg och fick budorden av Gud själv. Mose dröjde och folket blev otåligt. De bad Mose bror Aaron om att få göra sig en guldgud att tillbe, en sån som alla andra folk hade. Och så blev det. När Mose kom tillbaka fann han folket dansande kring sin guldkalv. Att de dansade var inte synd, men att de övergav skaparen för det skapade, det var och det är synd. Folket var Guds utvalda folk. Man var ju rika inför Gud, men valde bort den rikedomen för någonting kortvarigt, enkelt och någonting synligt, precis som många människor gör idag och som vi också dagligen frestas till att göra. Episten från första Johannesbrevet är starka allvarsord till den som väljer det skapade före sin skapare. Älska inte världen, säger Johannes. En dag ska ju allt här lämnas. Så sök istället det som inte du behöver lämna. Sök Guds rike här och nu. Då har du allt du behöver för tid och för evighet, säger Johannes. Och så evangeliet från bergspredikan i Matteus. Jesus varnar för rikedomens faror. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Ordet mammon finns inte i Gamla testamentet, men på några ställen i evangelierna. Det kan härledas till ett arameiskt ord som betyder lita på. Men det finns också ett hebreiskt ord som betyder förmögenhet. Gud kan inte dela första platsen i livet, vill det här säga, med rikedomens avgud. En är det som ska ha vår tillit, och det är han som är skaparen av allt och av oss. Som första budet lyder: du ska inga andra gudar hava vid sidan av mig. Så vad är viktigast? Viktigare än det jordiska är det himmelska, säger Jesus. Jesu löfte är till oss: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det ordet står i slutet utav samma kapitel, vers 33. Nu ska vi samla tankarna kring några punkter som vanligt. För det första: ut och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det ordet står i slutet utav samma kapitel, vers 33.

allt sedan syndafallet i paradiset. Det behöver inte vara fel att pröva själv. Och i många sammanhang i det vardagliga livet så efterfrågas det verkligen handling. Men felet är när jaget kommer före Gud. För människans mening är nämligen två saker: att ära Gud och att tjäna varandra. Vi är skapade av Gud, och genom Guds ord och ande lär vi känna honom som den han är, som Fadern, Sonen och den helige Ande. Så har han uppenbarat sig, visat sig för oss. Så varför sätter vi då oss själva före Gud? Jo, svaret på den frågan är ju att vi är syndare. Och som syndare tänker vi alltid kortsiktigt istället för långsiktigt. Och synden är detta något inom oss, hos oss, som inte vill ha med Gud att göra. Som undviker att ge honom äran. Och som vill att jaget ska få regera varje dag i livet. Och därför säger Jesus till oss här idag, nu också, allvarligt: samla dig inte skatter här på jorden. Ja, vilken plats får då Gud? Ja, vart går dagens första tanke? Går den till Jesus för dig? Eller går den till allt annat som du oroar dig för och längtar efter? Ja, vi påverkas ju alla utav reklam för det goda, det rika livet. Ja, bli rik, bli ungdom på nytt, gör den perfekta karriären, imponera på dina vänner, som ung eller gammal, håll dig i form och träna. Ja, vår tids mäktiga predikanter, de finns inte i kyrkorna. Predikstolen är telefonen med ansiktsboken och med all reklam. Den ger liksom yta och just nu kickar hela tiden. Men Jesus talar sakta och stilla om innehåll och om evighet till ditt hjärta. Det är inte fel när man försöker ordna upp sitt liv och när man ser till de dagliga behoven. För Jesus har ju själv lärt oss att be: vårt dagliga bröd giv oss idag. Men ja, Jesus gav själv människorna mat i överflöd när de var hungriga, och han gav vin till bröllopsgästerna när det hade tagit slut. Och inga små mängder heller. Jesus botade och hjälpte alla som kom i hans väg och som bad om hjälp. Men detta var inte det viktigaste för Jesus, att lösa de här kortsiktiga sakerna. Det viktiga för Jesus, det var att vi evigt skulle komma hem. Aposteln säger i en av dessa, denna veckas texter: tomhänta kom vi till världen, och lika tomhänta ska vi också gå ur den. Första Timoteusbrevet 6. Och det är ett ord väl värt att begrunda. Du får ingenting med dig härifrån utom Jesus, om han får vara med. Jesus talar om mal och mask som förstörde den tidens viktiga, kortsiktiga mål. Det var inte god mat och dryck, fina bilar och fina hem. Då gällde det att ha ett stort förråd på den tiden utav korn och utav dyrbara kläder. Och faran för kornet var kornmasken, och för de dyrbara tygerna så var det malen. Idag gäller det andra saker, men i grunden ändå helt samma sak. Faran av att samla fel saker, faran att tjuvar av olika slag bryter sig in och stjäl. Men en dag ska allt lämnas, och ingenting får vi med oss utav det vi har samlat av det materiella. Kortsiktigt och oförståndigt är det då att bygga sitt liv på det som ändå inte har någon framtid. Så hör på Jesus, och för med honom vet att du är, blir rik på riktigt. Utan Gud så söker vi först bli rika på allt det andra. För det andra säger vi, säger som Jesus: sök först Guds rike. Det får du och jag säga till oss själva: sök först Guds rike. Det här livet är bara en kort inledning av den evighet som vi allesammans är skapade till.
Här gäller Jesu uppmaning

0: Samla dig inte skatter på jorden, samla dig skatter i himmelen. Ja, vad menar Jesus med detta då? Svaret Jesus ger kommer som sagt efter dagens evangelium. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är den skatt som består. För att vilja söka Gud så behöver vi få tro på honom. Och för att kunna tro på honom så behöver vi lära känna honom. Och för att lära känna honom behöver vi också veta någonting om honom. Och därför är det så viktigt med gudstjänst, med kristen vardagsgemenskap, med bibelläsning och bön. En del börjar med detta sökande men tröttnar. Man börjar läsa Bibeln. Man börjar kanske vara med på en del gudstjänster eller komma med i någon bibelgrupp, alfagrupp eller någonting annat. Man förstår att livet är mer än bara det jordiska, men så ger man upp på vägen. Kanske att man kommer tillbaka igen. Kyrkan vill vara viktig för oss allesammans, församlingen, på ett personligt sätt. Det är fint att få vara med i bön och lovsång och lära sig mer om vem Gud är och vad han vill. Att få vara del i en gemenskap där alla är bröder och systrar, med samma storebror och med samma far. För dagarna går, livet förändras, krämporna kommer, svårigheter av olika slag kommer över oss alla. Och djävulen gör oss påmind som den splittrare och söndrare han är. Tron anfäktas, sa de gamla. Den anfäktas av tvivel som kommer inifrån hjärtat. Och de tvivlen säger: inte kan du vara en kristen, du som är så dålig, är så syndig, har så svag tro. Tvivlen kommer också utifrån genom personliga motgångar, prövningar av olika slag som drabbar oss under livet. Stunder när Guds ord och bönen är livlösa och Gud verkar vara tyst. Och så tar sig tvivlen in i hjärtat. Ja, de får till och med en personlig inbjudan. Är det sant? Kan du verkligen mena? Man ber om viktiga saker, men inget verkar hjälpa. Och bibelläsningen går det väldigt trögt med. Man trodde sig ha klarat allt, men fann att det kristna livet just knappt hade börjat. Och när sånt händer, då har Gud, din himmelske fader, en avsikt med dig. Han vill att din tro inte ska bygga på tillfälliga känslor, utan på grundläggande fakta som du får vila vid. Han vill finnas i ditt liv på riktigt, inte bara som en extra krydda i livet, utan vara själva grunden. Det enda du inte kan vara utan, brödet, inte pålägget. Ja, han har aldrig sagt: jag är livets pålägg. Men han har faktiskt sagt: jag är livets bröd. Och det är ju mycket tänkvärt. Det säger till oss att han inte är utbytbar. Han är din Gud. Han är din Herre. Han är din frälsare. Och han är ditt allt. Allt vad du behöver. Så sök först Guds rike. Och för det tredje och sista är predikan: Jesus är det enda. Den enda som du behöver. För han säger: där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Han säger också: om ljuset inom dig är mörker, ja, hur fel är det då inte? Du och jag blir ju aldrig färdiga med det rätta. För synden och mörkret verkar alltid komma tillbaka och ofta vinna. Jag älskar inte Gud av hela mitt hjärta, av hela min kraft, av hela mitt förstånd och inte heller min nästa som mig själv. Och så, hur blir jag då färdig? Ja, hur blir jag rik inför Gud? Ja, hur kan en syndare som jag platsa i himmelen? Och svaret är ju lika svårt som enkelt. Att Jesus är den enda jag behöver. Hur blir han då min skatt? Där mitt hjärta vill vara hos honom. Och svaret är att allt beror på honom. Han vill vara din och min rättfärdighet. Alltså den som gör så att du och jag äntligen blir färdiga med det rätta. Det vi inte klarar det själva bli, det har han gjort i vårt ställe. Men av Jesus så får vi sen gratis låna hans rättfärdighet. Ja, vi får, som Luther sa, svepa in oss i Jesu rättfärdighets varma kappa. Det beror på att Jesus, den enda rättfärdige, på korset tog all världens samlade synd och betalade för allt med sitt dyra blod. Att han offrade sig, det har sån betydelse just beroende på att han är helt och hållet Gud och att han är helt och hållet människa. Vår himmelske fader är hans fader. Jungfru Maria är hans moder. Ja, genom honom så har allt blivit till, säger Bibeln. Som svar på all vår synd så har han kommit för att vara världens frälsare och hopp. Ingen annan kan ersätta Jesus. Han föddes in i vår trasiga och syndiga värld. Han levde det riktiga människolivet som vår lysande förebild. Han är den enda som verkligen är en riktig människa, en real man. Det som vi alla borde vara men som vi inte är. Han tog konsekvensen av vår synd och han dog för oss. Han segrade över den onde och han uppstod på tredje dagen. Och nu är Jesus genom sin ande, den helige ande, här. Just här idag hos oss. Och han vill inget heller än uppmuntra dig och ge dig ett starkare fäste i livet som bär dig genom allt. Och det fästet är inte förankrat i dig, i dina känslor. Det är förankrat i honom som är evighetens hopp. Det är sant, fast vi lever som om det inte vore sant. Att döden tar ifrån oss alla skatter som vi här har kämpat för och stridit för. Att allt en dag ska lämnas. Men Jesus rår döden sig inte på. Han är den himmelska skatten. Han är pärlan som vi får söka och finna. Av nåd får vi var och en idag bara ta emot gratis syndernas förlåtelse och löftet om ett evigt liv. Av nåd, jag gratis låna av Jesus för evigt. Och därför så är Jesus skatten den enda du och jag behöver. Så nu får du och jag i all vår litenhet, men iklädda hans härlighet och hans rättfärdighetsklädnad, vara hans ambassadörer i vår vardag. Finnas där i vår vardag och kunna vara till hjälp för människor, vilsna människor, att hitta vägen hem. Det är kallelsen för vår vardag. Som välkomnar och som inbjuder människor i vår vardag till det nya hemlandet där det finns plats också för dem. Jesus säger idag, samla inte skatter här på jorden utan samla skatter i himmelen. Det betyder alltså, låt inget annat ta Guds plats i livet och gör heller inte om Gud efter dina egna önskemål så att han passar för din privata ritning. Det blir aldrig bra så. Den gamla trosregeln är bättre att följa. Läs som det står, tro som det står, gör som det står och lär som det står. Vare sig du är lärd eller olärd så gäller denna enkla regel. Rik eller fattig, bibelkunnig eller ej, för till sist handlar allt bara om Jesus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
1: Vi ber kyrkans förbön tillsammans. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramentet. Vi ber särskilt för Rosenius-kyrkan och för våra anställda Martin och Sofia och Erik. Vi ber för styrelse och kommittéer och för alla som engagerar sig ideellt här i kyrkan. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber för ELM:s missionsländer i Östafrika, Peru och Främre Asien. Och vi ber för alla utsända som ELM har i de länderna. Vi ber också för vårt eget land, för väckelse. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.

Ja, lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som förbarmat dig över oss och utgivit din enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Därför firar vi detta trons mysterium, din död. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.

Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, han bevarar er till evigt liv. Låt oss tacka och be. Herre, du som mättat oss vid detta kärlekens gästabud, stärk vår vilja att dela med oss av dina gåvor så att vi kan bestå när du kallar oss till din stora räkenskap. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Böjen era hjärtan till Gud och tag emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Tack Stellan för att du lett oss i högmässa och tack för det som du delade med oss i predikan. Gudstjänsten är snart slut, men efter sista sången och på slutet så fortsätter gemenskapen en trappa ner med fika. Och är du här första gången så bjuder vi på fikat. I veckan på onsdag klockan 7 här i kyrkan så kommer Martin att undervisa på temat Varför visar sig Gud inte tydligare? Det är varannan vecka så har kyrkan träffar mitt i veckan på onsdagen. Och den här veckan så är det detta temat. Sen på torsdag 10.30 så är det småbarnssång. Och nästa söndag klockan 11 är ni välkomna tillbaka hit för gudstjänst. Och då är det Martin Helgesson som predikar. Vi sjunger den sista sången och sen får vi lyssna till ett postludium av Sara och Arvid.

Vi skal åpne Galaterbrevet kapittel 4, og så skal vi lese to vers derifrån. Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Men før vi gjør det, så skal vi be tilsammans. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord i kveld. Og så har vi lyst til å be slik som det står i sangen. Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg. Herre, du ser hvor kalde våre hjerter kan bli, hvor likegyldige de kan bli. Og så hadde vi lyst til å be om det under denne helg, i møte med ditt ord, at du kunne få varme våre hjerter. Deg til ære og oss til nytte. Amen. Vi skal lese ifra Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Så jeg får låne en svensk bibel, så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sende Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe människas hjärta, slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om, det ingen ropte om, det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapittel 4, de to vi har lest nå, det står bare om hva Gud har gjort. Og det finnes en underbar hvile i slike avsnitt i Bibelen, som bare taler om det som Gud har gjort. Som bare forteller, beretter oss om det som Gud har gjort. Gud sender sin son. Han sparte ikke sin enda son. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Han gav ham for oss alle, skriver Paulus. Han sendte sin son. Og så kom han inte for å si hei til oss. Han kom inte for å se hur vi hadde det, for så åka hem igjen. Men han sendte sin son, og Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyder något av det vill se och få leva som ett barn. Hur annorlunda det är i förhåll till det att leva som en tjänare eller en trell. Jag har bodde i Sør-Amerika många år, där många hade anställde i sin hem för att vaska, för att laga mat. Många gick konstant med en frykt om att inte vara god nok, inte göra sitt jobb bra nok. De gick med en frykt för att bli kastet på dör. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytta för sig, så länge han kan bidra med noe, så länge han kan vara till hjälp med noe. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4 att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han.
Det är två kapitel i det gamla testamentet som på en helt speciell måte talar om Jesu gärning i sin lidelse och död. Det är många avsnitt som talar om det, men kanske helt speciellt två kapitel. Det ena det är Jesaja kapitel 53 och det andra det är Salme 22. Och när du blar vidare från Salme 22 så kommer du in i Salme 23. Och det första verset där det säger något som du gärna har fått vila i och kommer tillbaka till igen och igen. Där står det sån, Herren är min hyrde, här då. Mig fattes intet, eller jag manglar ingenting. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Men har du lagt märke till vad som står innan Salme 23? Det är det sista avsnitt i Salme 22. Salmen skildrar för oss hvordan Jesus lider för oss, hvordan han dör för vår skyld. Och så står det något fantastiskt fint mot slutet av salmen. Där står det sån i vers 31 och 32. Ättlingar ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram i tid, också in i vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas. Och så står det att han har gjort det. Att han har gjort det. Han har gjort något för dig och för mig. Och så är det att Salme 23 i lys av det ser det att Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Den salme som oser av trygghet, av visshet, av vila. Jag ska få lov att vila i gröna ängar. Han däcker bor för mig. Han leder mig till vilens vann. Han har gjort något för mig. Och så ska jag få lov att vila. Och därför säger jag igen att det är en otrolig vila i så här texter som bara handlar om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Det är otroligt stort. Och det är en sättning i det gamla testamentet som ser det så fint. Det står i 2 Samuel kapitel 19 och vers 5. Det som han har gjort har varit till stor nytta för dig. Hörte du det? Det ses som ett förebilde på Jesus. Vad David gjorde när han vann seger för sitt folk. Men så pekade det framöver. Och hade så lust att förkynna det in i kväll till er att det som han har gjort, det har varit till stor, det har varit till stor nytta för oss. Hade han inte kommit, hade han inte gjort för oss, hur annorlunda allt hade sett ut. Men Gud sände sin son. Han kom för att lida. Han kom för att dö. Han kom för att köpa oss fri. Det då är förunderligt att få vara med Jesus på hans vandring genom världen. Kanske allra stärkast de sista dagarna och timmar för han ska upp till Golgata. Paul Gerhardt, den tyska psalmedikter, han säger det så här i en psalme. Här ser jag ett tålmodigt lam som säger till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder.
Og så skriver Paul Gerhardt videre ut I den salmen, der han tenker seg inn I et rådsmøte før verdens grunnvoll ble lagt, da det ble fattet og besluttet en frelsesplan, der han forestiller seg en samtal imellom faderen og sønnen, og der han sier det sånn I salmen, «Gå hen, min kjære sønn, og lid, for dem som inntil evig tid I vreden skulle være.» Den dom grufull ut å stå, altså grufull, fruktansvärt ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Vil du det, Jesus? Vil du virkelig gå den veien? Vil du virkelig ta den plassen? Vil du det? Det en fruktansvärd dom, men verdens frelsning beror på det. Min sønn, vil du den bære? Og så skriver Gerhardt videre I salmen der han tenker seg sonen tar til ordet, og så sier han det. Ja, kjære far, av hjertes grunn. La skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund. Jeg dødens kalk vil drikke. Når alle piner vises frem, han svarer gjerne. Hvert lem redo til at lida. Ja, kjære far. Og så sier altså Galaterbrevet det at da tidens fylde kom, eller da tiden var kommet, da sendte Gud sin son. Og så kom han for å gjøre noe for deg, og for å gjøre noe for meg. Han valgte naglene. Han valgte tornekronen. Han valgte forbannelsen for at få komme deg I møte og bjuda deg inn I sin himmel. I stedet for at måtte sige til deg på den ytterste dag, gå vekk fra meg, gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild. Gud sendte sin sønn. Og så gjorde han det for å endre ditt liv, for å endre din framtid, for at endre din evighet. Det en sanger som sier det sånn, Ola aldri noensinne, korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste var, men la kors og død og smerte tale rope til mitt hjerte hva min frelse kostet har. Det budskapet trenger vi å bli stille for. Det han måtte gjennom, det han var innom når han gikk veien til Golgata for å kjøpe oss fri. Han sendte sin sønn. Han gav oss for oss alle, står det. Salme 103, vers 10. Saltaren 103. Og det tionde verset der. Der står det sånn, det står om Gud. Han behandlar, eller han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det säger Bibeln om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig, se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus för att kunna bära ljus och framtid och liv in I ditt liv. Se vad Jesus måtte genom för att du skulle få bli fri.
och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Ser han ut i Getsemane, där han ligger i sena nattetimer. Hans svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra, de måtte tenne bål för att varma sig. Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svette han blod för i möte med det som vänta. Bibeln säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesarets sjön i den allra villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane, där ligger han med ansikte till jorda och så svetter han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisløff har skrevet och som heter Med ham till Golgata. Känner ni den? Var det en ukänd bok? Den må du översätta till svensk. Men där ser Wisløff det när han talar om Getsemane. Så ser han det att en synder, han ser alltid synden med en synder sina ögon. En synder ser alltid synden med en synder sina ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräcklig. Men så säger han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast. Där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterna 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns någon texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter, det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl, kapitel 28, där det står något om förbannelsen som ska ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så säger Bibeln det att Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden
för att kunna berga dig. Och så står det ett vidunderligt fint vers i femte Mosebok kapitel 23. Femte Mosebok kapitel 23. Och så ska vi läsa det femte verset där. Där står det: Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Hörte du det? Det står om något som Herren har gjort. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, står det. Det som ingen kunde göra i denna världen, det gjorde Gud. Det som du med all din bot och bättring och fromme löfter aldrig kunde göra, det att komma dig ut eller fri ifrån lagens förbannelse, det gjorde Gud. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. När gjorde han det? Det gjorde han när han sände sin son och när han blev en förbannelse istället för oss på Golgata kors. Varför gjorde han det? Jo, det står det vidare här i det samma vers. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, för Herren din Gud älskade dig. Hörte du det? Han älskade dig för att han ville det, för att han ville dig bara gott, för att han ville se dig i sin himmel. Han ville bara bude om att dörra och porten till Guds himmel står öppen i kraft av det Jesus har gjort då han gav sitt liv och sitt blod för oss. Gud sände sin son. Tänk att han gjorde det. Tänk att han ville det. Gud sände sin son. Och så helt till slut så hade jag bara lust att läsa ifrån Jesaja kapitel 53 som jag nämnde. Och det står där i det femte och sjätte verset. Han blev genomborad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilsa som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Och nu hade jag lyst att ta dig med in i den norska översättelsen. Som säger det på en lite annan måte. För där står det sån att den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Alltså den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Och så är det något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Liker du grammatik? Vart år när jag var på Fjällen på bibelskolan så kom en hel flock studenter som mötte upp på spansktimene. De ville lära spansk. Men de sa beständigt varje enda år: jag hatar grammatik, sa de. Spansk ville de lära, men grammatik ville de inte veta av. Men det är något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Den skuld som låg på oss alla, står det. Den som låg på oss alla. Det står inte den skuld som ligger på oss alla. Säg det på svensk. Som ligger, som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som låg på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som låg på oss alla. Låt Herren ramma han. Nu har inte dere sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet.
telefonen, den lå här. Men den ligger inte här längre. Den blev laddad på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om din och min skull. Som du ängstas för. Som du är bekymrad för. Den blev lagt på honom. Gud sände sin son. Och så blev skulden lagt på han. Och så blev han rammad. Och så blev han knust för vår skyld. Och så blev förbannelsen som vilt över våra liv. Den blev förvandlade till välsignelse. För att han var glad i dig. För att han älskade dig. För att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig tack ska han ha för det.